0: しアタトリサマダンビン・ムスタファワリカジュードビスルーリン・ムスタファアナルダリーブローバーリザマニーアブルタリービマルディモアマニアナルダリーブローバーリファイバリダオルマヤシルマイリ
1: Kenya FM.